0: ден нуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, предадоха агенциите Reuters и France Press. Тръмп каза, че новите преговори с Техеран ще стартират в понеделник следобед, без да уточни мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях, отбелязва France Press. Представители на Иран, както и на американските партньори Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, са поискали от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. Той подчерта отново, че мащабът на подготвените удари би бил най-голямата атака от Втората световна война насам. Скорошните масови пресичания на границите на испанските клави Сеута и Мелилия са били потикнати от дезинформация в социалните мрежи, от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанската заповед за забрана за незабавните връщания на мигранти, заловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко, цитирано от агенция Reuters. Продължава да се увеличава броят на загиналите във водите на Сеута мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в Сеута Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната мора.

0: не на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима, двама от които починаха в болница, а поне шестима ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Гръки и датчани са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Причините за инцидента продължават да се изясняват. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Вилия и Мегара е извън контрол. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче сега вече е значително подобрена. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите три седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав последната седмица да се запазят, увериха от централата. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция, проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе то е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за едните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Сега към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 7 август, петък, между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност ще се промени организацията на движение в участъците между 37 и 86 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 3 август, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и жп прелеза към ТЕЦ Бобов дол, в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
1: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп, на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака, това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд

0: от Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, изключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. За новините Весела Владкова.
1: Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска вчера, съобщи и временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка,

0: близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са прияти в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Львова Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев. Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година. През изминалия месец руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра, но украинците са си върнали 52. Руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родинске и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Броят на мигрантите, загинали във водите на селта, продължава да се увеличава. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщиха за повече от 70 намерени тела. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в селта Мигел Анхел Перес Трияно, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Трияно посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите,

0: Афганска страна 11 души са загинали при опита си да влязат в селта, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селта тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочване от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира Националната гвардия, обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дуна в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно. Ако трябва, още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си. От днес на граничния контролно-пропускателен пункт кръклари, дерекьой, малко

0: Истанбул между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощен. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
2: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем. И първата задача ми е в понеделник, който ще затворя пътя на промишления път и ЖП линията. Който иска това да го направим, в понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил, да идва от Бободо по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увъждаваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от мета информация, записите от камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие на 3 деца.
3: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на 3 деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
0: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК издаден от НОИ се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран.

0: Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Резултатите от третия кръг в Първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист Своге 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 над полекинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6-4, 6-1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6-4 и 6-2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6-3 и 6-0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификацията от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезание от лятната верига Гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метри и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3-2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редактор.

0: авторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Първият августовски понеделник е на ход. Търсим баланса между лятно и работно. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас. Ако сте в нашата компания в този час, по-вероятно е да сте от страната на трудещите се. Добавяме информация и музика за настроение към старта на деня. Аз съм Петя Янакиева и Вайло Пеев е новинар днес. Ваня Желева Генсузова на звукорежисьорския пулт. Започваме с политика, бюджет и президентски избори са темите, коментира ги и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който

0: вчера беше в Приморско. Важно за шофьорите от днес на граничния контролно-пропускателен пункт Кърколарели и Дерекьой Малко Търново между България и Турция се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. За спасителите на плажа август означава мъртво вълнение, още повече прекалили със слънцето и алкохола. За спецификите на морето и плажа през този месец ще разговаряме след 8.30 с старши спасителя на Северния бургаски плаж Петър Русев. А в минутите за култура и изкуство след 9 представяме една много интересна изложба. Арт-проектът е с фокус върху природата и обединява 6 художнички в Бургас. 25 са точно минутите след 7, слушаме двама на Джангозе, а колко точно ще е горещо днес, ще ви кажа веднага след това.
1: БНР Бургас.

0: Новата седмица започва с жълт код за високи температури в 5 области в страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за опасно високи температури в понеделник е за областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Казваме го, ако имате път на там. Пък и да си кажете, добре сме си тук в нашия край. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но почти без валежи. Ще духа слаб, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, над северното крайбрежие с временно увеличение на облачността. Максималните температури тук с една идея по-ниски, даже с две, между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 2 до 3 бала. В този час е приятно навън. 18 градуса е в Сливен, 19 в Ямбол, Средец и Малко Търново, 21 градуса в Бургас, Несебър и Царево.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: На този ден през 1492 година Христофор Колумб отплава от пристанището Паус де ла Фронтера в Испания. На първата си експедиция с корабите Санта Мария, Пинта и Ниня, с които открива новия свят. А у нас през 1934 в царство България е проведена общинска реформа, при която общините са лишени от автономия и броят им е намален повече от 3 пъти до около 800. На 3 август 1952 са закрити летните олимпийски игри в Хелзинки, по време на които боксерът Борис Николов печели първия български олимпийски медал. На този ден през 2001 година у нас се ражда първото бебе, заченато по метода инвитро от замразен ембрион. Десислава Златева добавя още факти с дата 3 август.
2: На този ден е сключен камбрийският мирен договор, наричан също мир на дамите, подписан в Камбре, Италия през 1529 година между Луиза Савойска, майката на Франсуа I и Маргарита Австрийска, лелята на Карл V. Целта е прекратяване на военният конфликт между Франция и Испания. На 3 август 1778 година е открита Ла Скала, оперният театър в Милано. Той е построен по проект на архитекта Джузепе Пиермарини през 1776 78. На мястото на църквата Санта Мария де ла Скала, откъдето идва името на прочутия театър. Откриването е с постановка на опера на Антонио Салиери. Сградата е в стил неокласицизъм. Зрителната зала се отличава с безукорна акустика. Сградата на ла Скала струва на Милано около 1 милион лири, а разходът е поет от 90 аристократични семейства. Пак на този ден, но през 1903 година е обявена Крушевската република. Така се нарича сформирана власт на въстанниците от вътрешната Македоно-Одренска революционна организация в град Крушево по време на Илинденско-Преображенското въстание. Съществуването на Крушевската република трае само 10 дни, от 3 до 13 август. Тя е най-големият успех на самото въстание. Републиката е обявена в семейната къща на Наум и Георги Томалевски, в която днес се помещава музеят на Илинденското въстание и Крушевската република. Организацията на управлението на града е повлияна от социалистическите възгледи на част от ръководството, членува в така наречената Македоно-Одринска социал-демократическа група на БРСДП. След това град Крушево е превзет от турската армия и над мирното население се извършват големи погроми. На 3 август 1904 е създаден Общият работнически синдикален съюз в Пловдив по инициатива на ръководството на тесните социалисти. Профсъюзът от самото си начало няма и не претендира да има независим характер. Създаването и дейността му в голяма степен са във връзка с дейността на партията на социалистите. Част от членовете на ръководният му орган, Общ работнически съюз, не са избирани от Конгреса, а се делегират. При основаването си организацията има около 1500 членове, а през 1914 около 6500. След разгрома на септемврийското въстание, синдиката е забранен от режима на Александър Цанков. 3 август се чества и като Световен ден на динята. Празнува се най-вече в Съединените щати. Сред най-популярните състезания по това време са замерване с дини и надплюване с семки. Любопитно е, че има над 1200 разновидности на сочния плод в над 96 държави по света. Смята се, че динята произлиза от Южна Африка, където видът има най-голямо генетично разнообразие.
0: БНР Бургас 92,5.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Зодия Овен днес влизат в новата седмица, в новия ден с енергия и увереност. Очевидно сте си починали доста добре. Набележете една голяма цел, която да преследвате за седмицата и упорито и с постоянство да се увенчаете в края и с успех. Момента е сега за изковаването на някаква важна стратегия. Телци, финансови въпроси се развиват във ваша полза. Единственото, което се иска от вас, е да бъдете търпеливи и да не вземате прибързани решения. Интересни разговори и нови възможности се очертават пред близнаците. Денят е подходящ за срещи и за установяването на полезни контакти. Раците са по-скоро на семейна вълна.

0: семейството и дома са в фокуса на мислите им. А днес може би ще се наложи да окажете подкрепа на близък човек и вярвайте ми, това ще бъде високо оценено. Лъвове, постигате всичко, което искате. Вие също днес сте от силната енергийна страна. Добър момент да покажете своите лидерски качества точно сега, докато другите са уморени от жегата, докато са настроени за отпуски. Вие обаче може да направите добро впечатление пред когото трябва. Деви, ценен съвет от звездите. Подредете приоритетите си и не се натоварвайте прекалено с чужди проблеми. Трябва да бъдете последователни и с малки стъпки ще успеете в онова, което сте си намислили за деня. При везните днес най-подходящо е да укрепват вече съществуващи отношения. Ключовата дума за деня ще бъде компромис и дипломатичност. Те ще бъдат вашите козове в едно добро развитие на днешния понеделник. Скорпионите се водят от интуицията, която ще им помогне да избегнат големи грешки. Не разкривайте плановете си пред хора, на които нямате пълно доверие. Ако става дума за работа с документи, трябва да работите при по-сериозна конфиденциалност, за да няма, както се казва, течна информация. Стрелци, вдъхновение, желание за промяна, това ви изпълва в началото на новата седмица. Може би вие сте от тези, които се връщат от отпуска. Възможно е да получите една покана, по която трябва да помислите, защото е свързана с сериозен ангажимент. Онова, което трябва да направите, е да прецените плюсовете и минусите, колко ще ви отнеме, какво ще трябва да вложите и какво ще спечелите в крайна сметка от това. Водолей, на творческа вълна сте. Ще ви помогне креативността ви да се откроите на общия фон от хора, които мрънкат и изобщо не им се прави нищо, освен от преките им задължения. Имате възможност да блеснете, не се страхувайте да предложите своето нестандартно решение. И рибите на финала на нашия хороскоп, на които им се казва, че спокойният подход към проблемите, от какъвто и да е характер да са те, ще ви помогнат да ги разрешите по-бързо. Намерете време за почивка и за грижа за себе си. Очевидно имате нужда от това. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добро утро, в 8 часа вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева. Регионалният министър Иван Шишков ще провери готовността за ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Министърът ще инспектира днес отсечката Лъкака-Блешково-Оризаре-Гюльовца-Дюлино, която свързва населени места в общините Поморие и Несебър. Пътният ремонт започна преди 2 години, а в началото на лятото внезапно беше спрян заради технически проблеми. Тогава дойде обещание от Агенция Пътна инфраструктура, че дейностите ще бъдат възобновени на 15 август. Оттам увериха и, че финансирането е осигурено на 100%. Министър Шишков ще проведе и работна среща с кметовете на общини в област Бургас. Депутатите от ГЕРБ от Бургас внесоха предложение, подкрепено от кметове от Черноморието, когато се приемат инвестиционни намерения на територията на морската акватория, да има задължителна оценка на въздействието върху околната среда. В Приморско лидерът на партията Бойко Борисов поясни.
2: Тихо мълком искат да вкарат сапките, да почнат да произвеждат риба в кавички в Черноморе. И то тук в вашия регион, а те замърсява. Не само, че храната, която хвърлят, но и всичко останало замърсява и водата и той идва към брега. Затова ние, депутатите от Бургас, внесоха

0: подкрепено от всички кметове от Черноморието, когато се приемат такива инвестиционни намерения, да има задължителен ОВОС, оценка въздействието на околната среда, за да могат и кметовете да имат отношение по въпроса, а не да им се наложи отгоре.
1: От днес на граничния контролно-пропускателен пункт Къркларели дере Кьой Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничния пункт КП Коле Капитан Андреево и Хамза Бейли Лесово. Националната лятна антиспин кампания започва от днес под мотото «Лято без риск». Тя ще се провежда през целия месец август и има за цел да повиши информираността на младите хора и хората в риск относно начините за предпазване от HIV-спин, да насърчи отговорното сексуално поведение и да популяризира възможностите за безплатно и анонимно изследване, информира Ивайло Пеев.
2: В рамките на инициативата на 3 август от 10 до 13 часа в пространството около часовника в Бургас ще функционира мобилна лаборатория. Екипи на регионалната здравна инспекция и дирекция здравеопазване, превенция и социални дейности към община Бургас ще извършва доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за HIV и СПИН с бърз тест, а доброволци на Българския червен кръст ще раздават здравно-информационни материали. А Министерството на здравеопазването информира, че осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с HIV и СПИН, независимо от техния здравно-осигурителен статус. Паралелно с изследванията, мобилен екип от експерти ще проведе разяснителна кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. Под формата осигурява на гражданите персонализиране достъп до личното електронно здравно досие с всички отразени в Националната здравно-информационна система прегледи, направления, рецепти, ваксини и лабораторни резултати. За новините Ивайло Паев.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Този час е 20 градуса в Ямбол, 21 в Сливен, Карнобат, Бургас, 22 в Царево, 23 показват термометрите в Созопол и Несебър. Днес ще бъде предимно слънчево с увеличение на облачността над източните райони, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието малко по-низко.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Хората толкова се отвратиха вече от партиите, толкова много не им вярват, че имат нужда от нещо друго. И образованието, инициативен комитет се появява като нещо предпочитано, защото е междинно. И у избирателите остава усещането, че този кандидат няма да е партийно украсен и няма да служи на никого, защото е избран от хората. Мнението пред Българското национално радио изрази Мария Касимова-Муасе, журналист и писател. А тя, припомням ви, беше кандидат за вице-президент в двойка с Лозан Панов за президентските избори през 2021 година. Тяхната кандидатура беше издигната именно от инициативен комитет като независима и непартийна. Според Мария Касимова, политиците трябва да си дадат сметка за това, че хората са загубили доверие в силата на партията и предпочитат издигнати кандидатури именно от инициативни комитети. В същото време, ако нещата не се получат, партията остава чиста. Тя може да е подкрепила кандидата, но има инициативен комитет, който носи отговорността, смята Муасе. На предстоящите избори за президент посочва тя, хората търсят интелигентен, образован, спокоен, представителен, уравновесен човек, който казва ясно каквото казва и който има визия за това къде искаме да бъдем след 50 години. Добро утро, 15 минути след 8 на тези, които сега стават част от нашата компания. В разгара на лятото президентските избори ни изглеждат малко далечни и като че ли на този етап само политическата класа се вълнува от тях. Ще има ли единна дясна кандидатура, продължението на този сюжет след минути и в нашия ефир.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Темата за президентските избори пред нас ще дойде през септември. Това коментира в Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за това дали все още е възможна обща дясна кандидатура за президентските избори. В морския град Борисов присъства на Младежката академия Новите умове. Истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми, не като партии, посочи лидерът на ГЕРБ.
1: ГЕРБ има хора, включително на тази маса, които ако са кандидати за президент, че бият на втория тур. Истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми, не като партии. Сме различни, виждате като ги мерят различно, ПП, ДБ и така нататък, там са ДБ са три партии, 6-7-8%, като ги разделят на 3, излизат по 2% на партия. ГЕРБ продължава да е най-голяма. Но ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация. Да, и днеска приветстваме президента Тръмп, че няма да им удари и да но има споразумение. Защото дори в Америка цените са с 30% нагоре на петрола. Тук гониме 2 евро. Поскъпва живота. Давам пример с конституционните жалби, защото действително има нарушения на законите. Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали, дето се казва. Но, понеже в момента народа така ни е подредил, по-отделно нито една партия не може да даде съответно жалба в конституционния съд. И аз съм се подписал под искането на ПП, заедно с половината колеги. А под нашата жалба са се подписали Асен Василев, Денко, Бойко Рашко, само че и двете жалби тръгнаха. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ми то просто трябваше да си остане, да се продължи така както беше. И нямаше да има никакъв шум и притеснение за хора.
0: Борисов отправи критика към Демократична България за това, че не са се подписали под жалбите, които ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха до Конституционния съд за бюджета. Коментира и дали очаква протести на есен заради заложените в бюджета увеличения.
1: Защо не подкрепи жалбите, които давахме до Конституционния съд с колегите от ПП? Защото нашата жалба, понеже за нея мога да говоря, има два текста. Първо, член 4, алинея 1 от Конституцията е нарушен и след това член 126 от договора с Европейския съюз. Има закон, който задължава бюджета, който се вкарва в парламента, да е до 3% дефицит. Когато вкараш над 3%, това вече е нарушение на закона. Освен това, в договора с Европейския съюз за публичните финанси е записано също до 3% дефицит. И затова в момента България се намира в процедура наказателно. Това е по-интересното за мен. Защо бранат, нали, този бюджет? И в същото време не мога да не благодаря на колегите от ПП, с които ние им дадохме подпис и те ни дадоха на нас. С този бюджет в момента се засягат както работещите, така и бизнеса, семействата с деца и всички шофьори. Увеличават се винетки, увеличават се осигурителни прагове, увеличават се цените на газа с близо 5%, на тока. Така че при нас винаги, когато се налагаше подобно увеличение, винаги имаше напрежение, протести и ние сме се опитвали да ги отрегулираме. Така че сега едноличната власт е при Радев и всичко, което са направили, се пише на тяхната сметка.
2: БНР Бургас.

0: И към обстановката, която от областна дирекция на МВР в Бургас обобщават от почивните дни. 7 катастрофи са станали тук на територията в Бургаско. В най-сериозната от тях, за която ви съобщихме вчера, живота си е загубил 19-годишен младеж без книжка, който губи контролната автомобила на пътя Бургас-Брястовец в района на Рудник и загива след удар в дърво. 3 души с опасност за живота след пътни инциденти. 38-годишен бургазлие с черепно-мозъчна травма в реанимация след катастрофа с тротинетка на улица Захари Стоянов в квартал Долно Езерово. А в другия случай, на километър и половина преди село Драчево, община Средец, велосипедист губи контрол над двуколесното превозно средство и пада на пътното платно. 48-годишният мъж е откаран в болница с фрактура на черепа. На пътя Карнобат-Айтос отново заради загуба на контрол в дърво се блъска автомобила, управляван от 19-годишна бургазлийка. Момичето е с множество наранявания и с опасност за живота. В Поморие, на кръстовището на улиците Панайот Волов и княз Борис I, се удрят две коли. Едната, карана от 40-годишен мъж от Кюстендилско село, той се движи с предимство, а в другата кола, която шофира украински гражданин, живееш в Поморие, той извършил ляв завой без да спре на пътен знак стоп. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел положителна проба при украинеца 1,34 промила. Той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ, а задържан е за срок от 24 часа. Тук поне обаче няма пострадали. Правда, на улиците Делфини Христо Ботев настъпва пътен инцидент между кола, управлявана от 24-годишен мъж от Казанлък, и автомобил, шофиран от 21-годишен от Ахилой. От удара е пострадал пътник, возещ се в един от автомобилите. Това е 31-годишен Несебърлия, който е с разкъсно контузна рана на главата. След преглед в здравно заведение е освободен за домашно лечение. 8 кражби още са станали през почивните дни и са разкрити 17 престъпления на територията на областната дирекция на МВР.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Влязохме в най-отпускарския месец за спасителите на плажа. Това обаче означава още по-голямо внимание. Най-вече към опасностите, които носи със себе си мъртвото вълнение, което излиза по това време, увеличението на прекалилите с слънцето и с алкохола. Ръст традиционно през август има и на загубените на плажа деца. А към спецификите на северния плаж в Бургас се добавят и забранените скокове от моста. По темата разговаряме с старши спасителя Петър Русев.
2: Безсмитни сме на всичко това, което го изборихте. Скоковите от моста тази година, за съжаление, продължават. Предни години полицията имаше там контрол. Тази година малко контрол е намален. Скачат, продължават да скачат. За съжаление, се обаждаме на полицията, на обществения ред. Това е единия проблем. Но главно се получава събота неделя, защото идват хора, които са от Бургас. Изгубените деца, например, идват големи групи от ромски произход, главно. И са от Сливен, Стара Загора, Ямбол. И като дойдат, просто не си гледат. Е, това е проблема. И ние са принуждаваме да бъдем спасители във водата и деца да търсим, и на алията ги да търсим, и дори и възрастни хора, някой се е изгубил, и пък мъже и жени тръгват пръвно към лугата на разходка, те не се обаждат. Другото, което е, че майките там, по-връстните, майките, бащите, си делят децата, пък деца до 10 години трябва да бъдат с предложители, пушат цигари, говорят си по телефоните, с гръб към морето се, пък ние сме пълно 20 и някой човека спасени, може да гледаме толкова много хора, защото на плажа има 20 000 човека. Нашата ивица е голяма и се полага един

0: пръстил да гледа 1000 човека, което е почти невъзможно. И за други състояния, когато има вълнение, зелт флаг или червен флаг, просто децата да ги контролираме, да ги вадим от водата. Там, например, сега още е зелено знаме, зато и може да се кипа с надуваеми предмети, иначе на жълто и червен флаг е забранено това нещо. Но ние днес пак, както виждате, доста хора, предупреждаваме и хората, казваме, внимавайте да не стане инциденти, пазете си децата, защото най-вече с децата стават тия вълни инциденти и отдавянето, най-вече на прибоя. Защото, когато е вълната, на прибоя и груда, просто може да изгубят създание да се отдавят.
1: Казахте, че очаквате проверка от Министерството на туризма. Как трябва да изглежда един пост, за да е изряден? Какво има на него?
0: Ами ето един изряден пост, както в момента може да видите. Трябва да има спасително въже. Първо, спасителен буй, комплект номер 1, говорим плавници, маска, шноркел, бинокъл, термометри за вода и въздух, амбуз за първа до лекарска помощ, дневници, които се водят дежурства, кой на работа, ако останалите инциденти се вписват. По двама човека на пост минимум на спасители трябва да бъдат, защото нашите зони са големи. Ето, на времето бяхме на 100 метра пост, сега сме на 150 метра и ви са много голяма. Спасителите трябва да седят сервисно работа, да няма употреба на алкохол, на наркотици, защото работно
1: време... Да не би с дрегер да ви проверява?
0: Ами проверява се, да. При години са на проверява студента, като шофьорите, както машинистите на влако на проверяват. Минаваш пред медицинския пункт и виждате, който е употребил алкохол от вечерта, про нещо е станало, говорите му от работа.
1: Много често се случва така, че туристите застават отпред, слагат си хавлиите, чадърите тук пред поста и спасителите им казват, моля ви се, махнете ги. Ние местните тук знаем защо е това, но нека да им обясним и на тях.
0: Затова има свободни зони, където хората могат да се слагат чадърите. Пред постовите, спасителните постове, никой не трябва да има чадъри или пък хора при тях, защото при инцидент спасителите бързат с голяма бързина, трябва да влезат в водата, да вземат буи или бажета за спасяване. Може хората, като се плажуват, може да минат през тях. И затова трябва да е свободната зона на спасители, да може да се върши нашата работа, защото всяка секунда е от значение.
2: Спасителят от Бургаския плаж, Петър Русев, и към туристите. Знаем, че цяла година сте събирали пари за 5 дни на плажа и искате всички емоции на 100%. Но морето не е за подценяване, особено през август. Щом спасителите не разрешават да се влиза, значи има защо.
3: БНР Бургас.

0: Изминалият месец е бил най-хладният и влажен юли след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните две десетилетия. Това обобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Температурите и валежите средно за страната са били близки до климатичната норма. Най-много 39,3 градуса по Целзий са били измерени на 20 юли в Благоевградското село Първомай, а най-ниската температура от 4,9 градуса е била измерена в Драгоман на 26 юли. Затова пък, както тръгва август, може да ни донесе нови температурни рекорди. Точно в 9 следва емисията новини на Българското национално радио, след това минути за култура и изкуство по БНР Бургас.
1: Намерете ни на bnr.bg.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав, от Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера, има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството на енергетиката. По прогнози на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, равнището ще продължи да спада и тази седмица. Поради критичната обстановка, корабоплаването се осъществява при определени условия. От фериботните маршрути се поддържа единствено фериботът Силистра-Калараш. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят след час индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол.

0: Организатори на протеста са кметството и местно екосдружение. В района продължава недоволството от замърсяването около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем от ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво, наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
2: Донесоха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. Гората се изрижа, идва тук дърветата в ТЕЦа, има шредери, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото. Не може да се търпи, разберете. Камиони, които разтоварят през нощта. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Цялата махала от другата страна запрашена от тези автомобили. Понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да въпросваме камион, товарен автомобил, да идва от Бобълдо по промишления път и докарва въглища. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас. В 11 часа той ще направи инспекция за готовността да започне основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно Шишков ще има работна среща с кметовете на общините в областта. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е на посещение в община Симитли, където ще посети институции за социални услуги. След час тя ще присъства на тържество, с което се отбелязват 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни с деменция. Министърът ще открие обновения център за настаняване от семеен тип в село Полена. От днес се разрешава преминаване на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облекчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Русия е атакувала 3 кораба в украински води в Черно море, съобщи Руското министерство на отбраната. Същевременно Украина е нанесла през нощта удари с дронове на руска територия. Весела Владкова с още информация.
3: 3 кораба са били ударени от Русия в териториалните води на Украина в Черно море. Руското министерство на отбраната твърди, че с плавателните съдове са били превозвани военни стоки. Ударен е и един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на Николаев. Руският онлайн търговец Wildberries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. Към този момент няма информация за жертви. През изминалата нощ Украина е нанесла удари с дронове над окупирания Кримски полуостров. Експлозии са разтърсили Сакския район. Най-малко 2 взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. Дронове са атакували и руския граничен град Белгород, където в Държавния технологичен университет е избухнал голям пожар. Според медийни публикации, Висшето училище е разработвало и тествало безпилотни летателни апарати. Тази университетска сграда е била ударена от дроновете и изгоряла напълно. За новините, Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на партньорите Саудитска

0: преговори, които започват в понеделник след обед, заяви Тръмп. А иранският президент Масуд Пезешкян написа в мрежата X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. След подписването му, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно двете страни възобновиха размяната на удари. По-рано Иран съобщи, че Суман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори. Спорт с Кръстина Иванова.
1: Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 ще научат днес потенциалните си съперници в плейофните кръгове на европейските клубни турнири по футбол. При жребия в Шампионската лига Левски ще научи своите съперници след 13 часа, в Лига Европа ЦСКА след 14, а в Лига на конференциите ЦСКА 1948 след 15 часа. В 9 часа и 30 минути УЕФА ще обяви на официалния си сайт разбивките в трите турнира. Българските тимове обаче първо трябва да преодолеят съперниците си в третия квалификационен кръг на турнирите, чието първи срещи са тази седмица. Утре от 20 часа и 30 минути Левски приема казахстанския Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов. В сряда от 21:30 ЦСКА 1948 гостува на гръцкия Панатинейкос в първи матч от третия квалификационен кръг на лигата на конференциите, а в четвъртък от 19 часа ЦСКА гостува на израелския Макаби Тел Авив в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив Пловдив в последен матч от третия кръг на първа футболна лига. Във втора лига програмата включва три срещи и Етър Янтра, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица и Пирин ЦСКА втори отбор. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Шампионата ще се проведе от 6 до 9 август на гребния канал. Във френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове с българско участие. Срещите на Александър Василев и Янаки Милев са в програмата за днес от квалификациите на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Тази седмица Юджин, Съединените щати, ще бъде домакин на световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години от 5 до 9 август. България ще бъде представена от 15 състезатели.

0: Нормалните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, обаче над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С тази песен на Любо Киров мога анонсираме и неговия концерт до вечера на Летния театър. Той е част от националното му турне Футурофония. Футурофония е името на най-новия албум на Любо Киров и едновременно с това концепцията за турнето. Специален гост на концерта в Бургас, както и на всички други дати, ще бъде Мона. Общата им песен Луна за поредна седмица е сред най-услушаните български песни и се очертава да бъде един от хитове на сезона. Иначе Футурофония събира в едно характерния стил на Любо Киров, модерното звучение и силните текстове, превърнали го в един от най-успешните и обичани български артисти. Не се и съмняваме, че концерта до вечера ще бъде едно наистина специално изживяване. И още едно събитие, маестро Стефан Диомов представя днес изложбата си 7 дни на Канарските острови, визуално пътешествие през пейзажите и атмосферата на едно от предпочитаните туристически места в света. Експозицията включва 24 фотографии, заснети през март, чрез които маестрото представя своя личност.

0: нещо като продължение, може да ги видите и на друга сцена. А Божидар Неделчев се включва, както и вокалната група и Изгръвчетата, с която в последните години маестро Диомов работи. А в края на вечерта публиката ще има възможност да гледа и 15-минутния филм «7 дни на Канарските острови», чийто автор отново е Стефан Диомов. А през годините маестрото превърна в традиция фотографските изложби, с които споделя впечатления от своите пътувания на различни места и култури по света. Тази изложба, ако не успеете да видите днес, може да бъде разгледана до 31 август, а ние така влизаме в днешните минути за култура и изкуство в ефира на БНР Бургас. Ще ви представим един интересен проект, който обединява 6 художнички. Знаете ли какво е канделабри? Ако не, останете с нас, ще ви разкажем.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Арт-проект с фокус върху природата обединява 6 художнички в Бургас, той заглавен канделабри. Вдъхновението идва от стойките за свещи с разклонения, които напомнят дърво. Идеята е на бургазликата Анелия Николова, която казва, че това е един проект, посветен на възхищението от дърветата, на мълчаливото им зелено присъствие. Чуйте повече.
2: Аз съм много щастлива, че отново имам възможност да работя с първо тези прекрасни авторки и второ в любимата ни галерия Неси, на която сме много-много благодарни на Неси, на Таня за гостоприемството, защото това наистина е необичайна и странна идея и те я прегърнаха. Тези проекти, които, да кажем, аз давам някаква начална идея, винаги имам нужда от, да кажа, разгръщането на идеята, но от тези за мен прекрасни творци. Това са Анна Антонова, Дора Славова, Дарина Пеева, Лилия Мулова Тодорова и Мирослава Андонова и аз Анелия Николова.
1: А нека да почнем тогава от името. То също е странно, но пък загатва за концепцията.
2: Не бих искала да е претенциозно, но когато вдигнем поглед нагоре към дърветата, те са като някакви прекрасни конструкции и всъщност голяма част от красивите неща, които ни заобикалят, са вдъхновени от природни форми и в много случаи от структурата, която изгражда дърветата. Например, много голяма част от полилеите, всъщност тяхната форма е точно взета от някаква природна форма, красива природна форма и те всички са безкрайно красиви. Но това е едно просто безкрайно великолепие, което ни заобикаля. Това исках да обърнем поглед към това наистина изключително богатство, което е пред очите ни. Поне за мен е така.
1: Разбира се, всяка от художничките, която би искала това, ще ни каже как се включва тази концепция. Нека за вашата да кажем.
2: Имах много идеи, исках да правя видео и бях направила много видеа всъщност, но така и не успях да я завърша идеята по този начин и после започнах да правя някакъв вариант на скулптура, която ставаше, това е нещо, което съм правила най-дълго до сега, изобщо от всички неща, които съм правила. Много бавно ставаше, много на етапи. Много... Но явно такъв беше процес и аз така се оставих. Да става бавно, да добавям нещо, може би и в природата е така, не знам. Така вървеше работата. За първи път ми се случва, защото аз съм много бърза по принцип. Но той е опит и на мен ми хареса този опит.
1: В крайна сметка.
2: За щастие не може да се опише с думи. Изкуството е нещо, което не подлежи на описание. То наистина трябва да бъде видяно и усетено.
1: Как е заглавена творба?
2: Проектът е канделабрият, казва атавизъм, защото това е някакъв порив, който е толкова биологичен някак си порив да го направиш. Нещо, което идва от това, че сме живи същества. Не знам как и аз да го изразя. Наистина думите не са ми достатъчни и се съжалявам, ако не е достатъчно ясно, но мисля хората да почувстват това. То това е изкуството, въздействието, което има.
1: А тази концепция си отправя и някакво послание към публиката.

0: какво бихте искали да бъде то?
1: Да дадат възможност на красотата, която ни заобикаля, да я виждат. Просто да се позволят да я виждат. Те я виждат хората, може би не осъзнава толкова ясно, защото всяка корона на дърво, всяка кора, корени, всичко е толкова е красиво. Поне аз така го виждам. Не бих искала и хората да виждат това. Ние им предлагаме буквален прочет на това нещо. Просто самото усещане си ми се иска хората да го почувстват.
2: Художничката Анелия Николова за изложбата «Канделабри», която се открива с вернисаж в галерия Неси днес от 17 до 19 часа, а останалите авторки ще чуем след минути.
3: БНР Бургас, 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: 6 художнички със собствен натюрел и различни изразни средства правят днес реверанс към природата и ни напомнят колко е важно нейното присъствие за нас. Творбите им са подредени в галерията на улица Хан Крум и ще бъдат открити като експозиция след 17 часа. Изложбата е под надслов канделабри. Слушаме Мирослава Андонова, Дора Славова и Лилия Малова Тодорова.
2: Ани успява винаги да ни зареди с вдъхновение. Просто дава един страхотен импулс. Тя ни показа текста, който е написала. Имала идея, която е вдъхновила. Това, което тя е направила, е изключително поетично. И всеки го почувства много близко до сърцето си. Това беше едно...

0: имала идея, която е вдъхновила. Това, което тя е направила, е изключително поетично. И всеки го почувства много близко до сърцето си. Това беше едно вдъхновение, една провокация за всеки един от нас да започне да мисли какво да изрази, как да пресъздаде този творчески импулс, който тя ни даде. И аз мисля, че се получи нещо страхотно. Темата, предполагам, че ще докосне всеки един, защото темата е прекрасна, защото тя отново ни връща към това, колко е важно ние да сме в хармония с живите същества около нас. В случая на дърветата, те са живи, едва ли не те имат души. Те присъстват неизменно в нашето ежедневие и ние трябва, как да кажа, да ги забелязваме, да ги почувстваме и да изразяваме тая наша любов, която ни свързва, защото сме живи същества.
1: Вашите творби как са заглавени?
0: Моите творби всъщност са резултат от фотография, която обработих като дигитални рисунки и накрая с финален штрих добавих рисунка с акрил. Едната творба е вдъхновена от просто едно усещане, което човек има, когато се разхожда вечер и вижда луната, вижда дърветата, които се поклащат. Желанието ми беше да пресъздам точно такова едно усещане. Човек, като види картината, почувства това. И предполагам, че всеки е имал такава една разходка по улиците, дали на Бургас, или на някой друг град, който е виждал как сенките си играят, нали, на лунната светлина, дърветата си поклащат. По същия начин, когато сме край някой извор, там където тече вода и се виждате играещи сенки на дърветата, това е другото нещо, което исках да въплътя в моята картина, която се казва Край реката. И тя е също резултат, нали, на снимка, дигитална обработка и рисунка с акрил.
1: Шест художнички, всяка с свой стил, със свои изразни средства, но от една идея, подадена от Анелия Николова. Вие как я видяхте, как я усетихте и съответно как я интерпретирате?
2: Когато ми сподели темата си, ми стана много така приятна и хубава като идея. Грабнаха т.е. още в самото начало. И се впаднаха нещата, защото тъй като участвах в една изложба текстилна в София, като беше водата и тревата, си казах, не, тази година ми е природа явно. То си оказах тази природа, то те ми дойде самото заглавие. Реших, че ще отида и ще събера най-обикновени такива бодливи клончета от дивагация, защото бодливата форма така ме вълнува. И реших, че ще подходя по темата наистина, защото аз така мисля. В природата на всяка една връзка идва един момент, в който между нас не става нещо. И това нещо съвсем естествено, не бива да е драма. И така си нареках работите. И работите ми третират връзките не само хетеросексуалните, но и хомосексуалните. В смисъл такъв, аз участвам с три обекта, в които участвам глави, които дамска-женска, дамска-дамска и мъжка-мъжка. Защото просто наистина си мисля, че в природата на всяка една връзка, неминуемо, може би дори златната е преградата за става между нас.
3: Това, което представям в изложбата Канделабри, е всъщност връзката, която правя между небе и корени. Благодарение на тази връзка реално се създава цялата природа, т.е. нещо, което идва от небето под формата на капка, да кажем, интерпретация, то попива в земята, дава живот, за да поникне следващия етап от цялата система. Намерете ни на bnr.bg.

0: или София се запазва и за тази седмица. Трябваше в петък да бъде обявено това решение, оказа се обаче, че организаторите имат нужда от още време, детайли, документация, за да направят своя окончателен избор. Това обаче означава само едно, че битката не е предрешена и Бургас има съвсем реални шансове. Дара, впрочем, каза, че би искала столицата да приеме едно от най-големите музикални събития в Европа. Тя изрази увереност, че София е готова за това предизвикателство. Ние пък може да я уверим, че и Бургас е готов. Очаква се окончателното решение на Европейския съюз за радио и телевизия. Следим и това в следващите дни. Така завършва срещата ни в утрото на 3 август. Дочуване от Петя Янакиева. Нека бъде хубаво. Хубав деня ви, слънчев и изпълнен само с положителни емоции. Новините в 10 на БНР Бургас ще представи Ивайло Пеев.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
3: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 23 августа?

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Голямата интрига – кой ще приеме домакинството на Евровизия до година? Бургас

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добър ден! Седем катастрофи са станали през почивните дни на територията на областната дирекция на МВР. В най-сериозната от тях, за която ви съобщихме във вчерашния ден, живота си е загубил 19-годишен младеж без книжка, който губи контрол над автомобила на пътя Бургас-Брястовец в района на Рудник и загива след удар в дърво. Трима души са с опасност за живота след пътни инциденти, информира Петя Накиева.
2: 38-годишен бургазлий е с черепно-мозъчна травма в реанимация след катастрофа с тротинетка на улица Захари Стоянов, квартал Долно Езерово. Другия случай на километър и половина преди село Драчево, община Средец. Велосипедист губи контрол над двуколесното превозно средство и пада на пътното платно. 48-годишният мъж е откаран в болница с фрактура на черепа. На пътя Кърноба Тайтус отново заради загуба на контрол в дърво се блъска автомобила, управляван от 19-годишна бургазлия. Момичето е с множество наранявания и с опасност за живота. В болница е и 39-годишна софиянка, която вчера вечерта с мотоциклет се удря в бетонната колона на бургаската улица Георги Кирков. Жената е получила фрактура на крака от удара. По море на кръстовището на улиците Панайот Волов и княз Борис I се удрят две коли. По вина на извършилия ляв завой без да спре на знак стоп, шофьор на един от автомобилите украински гражданин. Дрегерът е отчел положителна проба 1,34 промила. Правда, на улиците Делфини Христо Ботев настъпва пътен инцидент между кола, управлявана от 24-годишен мъж от Казанлък и автомобил, шофиран от 21-годишен от Ахелой. От удара е пострадал пътник, возещ се в един от автомобилите. Несебърлият е с разкъсно контузна рана на главата. След преглед в здравно заведение е освободен за домашно лечение. Петя Янакиева, БНР Бургас.

0: Жителите и служителите на гранична полиция в редица отдалечени селища на община Болярово продължават да се сблъскват с сериозни затруднения заради липсата на качествен мобилен обхват и интернет връзка. Въпреки стартирането на националния проект за изграждане на високоскоростна оптична инфраструктура, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, ситуацията в засегнатите райони остава непроменена спрямо предходните години. Това коментира кмета на Болярово Христо Христов.
1: Проблема се остава същия на този етап. Има уверение, но само с уверение, с обещания това не става. Използвам сега за пореден път да призова мобилните оператори да потърсят варианти. И този въпрос е крайно време да се реши, защото освен хората, които живеят тези села, пътуват и много служители на гранична полиция. Те не могат, това са хора, които пътуват от различни краища на България, те не могат да говорят нормално с семейството си. Па и не само това. Искам и интернет услуги в някои от кметствата и това не може да става. Така че това за пореден път се остава един проблем, който в настоящия момент частично е решен, но не е решен така, както беше обещано от 2024 година. Две години минаха, промяна в проблемите няма.
0: Кметът припомни, че областта попада сред така наречените бели петна, където Министерството на транспорта и съобщенията проведе координационни срещи с мобилните оператори за ускоряване на кабелните трасета и преодоляване на технологичното изоставане. Трасето на оптичната мрежа, която се изгражда в момента, преминава през Българово, Ружица, Вълчи извор и Загорска поляна към съседните общини. В детския кът на градския парк в Ямбол днес от 18.30 часа се провежда вечер на талантите за децата и техните семейства. Всяко дете има възможност да представи своите умения на отворена сцена чрез песни, танци, рецитали и музикални изпълнения. Инициативата е част от лятната програма с безплатни забавления на открито, която продължава с различни тематични събития. Младежкият филмов фестивал Who Creates ще се проведе от 25 до 27 август в Международния конгресен център Бургас. Програмата включва прожекции на 189 творби на участници от 42 държави, разделени в направления за традиционно кино и за продукции, използващи изкуствен интелект. Фотоизложбата 7 дни на Канарските острови на Стефан Диомов ще бъде открита от 20 часа на Сена Охлюва пред морското казино в Бургас. Експозицията включва 24 фотографии, заснети през март 2026, които представят природата и пейзажите на района. Откриването ще бъде съпроводено от музикална програма и прожекции на 15-минутен филм, посветен на пътуването. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова и в Сливен. В Царево, Средец, Несебър и Айтос е 25, в Ямбол 27 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, духа до умерен вятър от североизток с максимални температури, достигащи до 31 градуса, на морската вода до 25. Вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

получавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойде ми котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после си близо.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Пеев. Добър ден! Регионалният министър Иван Шишков ще провери готовността за ремонта на пътя от Бургас до Дюлинския проход. Шишков инспектира в този час отсечката Лъка, Каблешково, Оризаре, Гюльовца, Дюлино, която свързва населените места в общините Поморие и Несебър. Пътният ремонт започна преди 2 години, а в началото на лятото внезапно беше спрян заради технически проблеми. Тогава дойде обещание от Агенция Пътна инфраструктура, че дейностите ще бъдат възобновени на 15 август. Оттам увериха, че финансирането е осигурено на 100%. Министър Шишков ще проведе и работна среща с кметовете на общините в област Бургас. 70-годишен украински турист се удавил в морето край плажа до хотел Бургас в курорта Слънчев бряг. Сигналът за инцидента е получен в районното управление на Несебър около 17.40 в неделния ден. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделението съдебна медицина към бургаската болница и по случая е образувано досъдебно производство. Работодателите са длъжни да осигурят безопасни условия на труд и предпазни мерки за служителите в дните с високи температури. Напомнянето е отправено от главната инспекция по труда във връзка с очакваното затопляне на времето. Конкретните задължения за превенция на рисковете за здравето са разписани в наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места, информира Петя Янакиева.
2: Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при дейности на открито са част от мерките. Повече почивки трябва да осигурят работодателите, както и климатизирани помещения, за да се възстановява топлинния баланс на организма. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. От инспекцията напомнят, че работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на хората. Това създава риск от тежки трудови злополуки, в това число за инфаркти и инсулти. За първите 6 месеца на тази година оперативните данни показват, че от 54 злополуки завършили с летален изход, 30 се дължат на инфаркти и инсулти. Последната публикация на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа се посочва, че климатичните изменения и екстремните горещини стават все по-чести и интензивни. Затова и бизнесът трябва да прави периодична оценка на рисковете и да определя подходящи превантивни мерки. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Изнесен пункт за активиране на мобилното приложение Е-здраве функционира от днес до 7 август в информационния център на община Ямбол. На място гражданите получават безплатно съдействие за настройката на достъпа върху своите мобилни устройства. Чрез платформата се осигурява бърза проверка на електронното здравно досие, включващо данните за извършени прегледи, изследвания и рецепти. Приложението позволява и подаване на сигнали при установено несъответствие в отчетните медицински дейности. Арт-проект с фокус върху природата обединява 6 художнички в Бургас. Той е заглавен «Канделабри». Вдъхновението идва от стойките за свещи с разклонения, който напомня на дърво. В проекта се включват Анелия Николова, Анна Антонова, Дарина Пеева, Дора Славова, Лилия Мулова Тодорова и Мирослава Андонова. Ето какво споделиха те пред БНР Бургас.
3: А когато вдигнем поглед нагоре към дърветата, те са като някакви прекрасни конструкции. Голяма част от красивите неща, които ни заобикалят, са вдъхновени от природни форми.
4: Реших, че ще отида и ще събера най-обикновени такива бодливи клончета от дива акация, защото бодливата форма така ме вълнува. В природата на всяка една връзка идва един момент, в който между нас не става нещо.

0: Това, което представям в изложбата Канделабри, е всъщност връзката, която правя между небе и корени. Благодарение на тази връзка реално се създава цялата природа.
1: Всяка от художничките е подходила към темата според собствения си натюрел и изразни средства. Откриването на изложбата е в галерия Неси, Звернисаж от 17 до 19 часа. Бургас е поредната спирка от националното турне Футурофония на Любо Киров, който излиза пред публиката в летния театър от 21 часа. В събитието участва и Мона като гост-изпълнителка за представянето на съвместния им нов проект. Концертната програма обединява композиции от най-новия албум на певеца с негови утвърдени хитове. Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 27 градуса. Толкова е и в Несебър и Айтос. В Сливен и Средец е 28, в Царево 26, в Ямбол 29 градуса. По Черноморието духа до умерен вятър от североизток с максимални температури до 31 градуса. На морската вода до 25, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Морска гара Бургас. Билети в билет БГ.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали в фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за

0: действие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприема действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомна електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ ПАКШ е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобов дол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра, поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване на нетърпимата ситуация с замърсяванията. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Ще застанем тук, стоиме, докато не дойде някой от ръководството да каже, да кажат, че тук автомобили ще минават, когато има вода на пътя, да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват, защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме, няма да стане.
2: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят. И не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е покрита с прах.
2: От Големо село Кирил Фалин.
0: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
5: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецев и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
6: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
7: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.

0: обаче не са били решавани от години и това не може да стане бързо. Той каза, че след подписването на договора с новия консорциум, всички автобуси се движат по график, над 300 са електронните табла по спирките, които предоставят информация в реално време, климатиците в превозните средства работят. Във връзка с исканията на сдружението бяха направени два предложения, като в момента те се гласуват. В рамките на сесията предстои обсъждане за безплатното пътуване на учениците в градския транспорт от Пловдив, Кремена Данева.
1: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва

0: президент. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Техеран. Весела Владкова следи темата.
1: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наричате ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Иранският президент Масуд Пезешкиан написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение с

0: сключено средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините, Весела Владкова.
1: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архип Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви и двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристанища, Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Wild Berries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничало за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 000 души, докато Марокко твърди, че са били 40 000. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Марокко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънът приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
1: Очаква се тази седмица температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на 5 и 6.

0: 27 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. В Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малмио Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Офи Крит, победителя от Тюн Викенгур или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо Загреб, Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от Апоел Тел Авив Катовице, Хик Мъдърлел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21.15 Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжките национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат.

0: града в столичната арена София. Окончателният състав на България за европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината СОЛ в турнира по артистично плуване при жените на европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейския шампион скока на дължина Божидар Сарабоюков, Габриела Петрова и Александър Нача в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.
1: Какво е времето над страната?
2: Ден. Добър ден. Температурите около обяд са от 26 градуса в Банско и Смолян до 31 градуса в Видин, Пловдив и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32 за София около 33. За днес и утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър

0: 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението посока София от километра 350 до километра 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2 област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски от километра 160 до километра 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Основен ремонт на пътя от Бургас към Дюлинския проход ще започне веднага след края на активния туристически сезон тази есен. Трасето, което преминава през Лъка, Каблешково, Ризаре и Гюльовца, осигурява транспорт

0: свързаност на населените места в общините Поморие и Несебър. За реализирането на проекта вече е издадено разрешение за строеж след над 3-годишно административно забавене, заяви регионалният министър Иван Шишков на инспекция в региона. Подробностите от Християна Йорданова.
1: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, за да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
1: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до 1 месец. За новините, Християн Йорданова.
0: 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара са задържани на пристанищата в Бургас и Варна при съвместна акция на агенция Митници и Европейската прокуратура. Иззети са над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения и крепежни елементи с общо тегло на 268 000 кг. Операцията е част от разследване на Европейската прокуратура в Румъния за измама с европейски средства на стойност около 10 милиона евро. Митническите служители са предотвратили опит стоките да бъдат пренасочени и изнесени от страната. За изминалите 3 денонощия в област Бургас са регистрирани 8 кражби и 9 други закононарушения. Разкрити са общо 17 криминални деяния и са образувани 7 бързи производства. Подробностите от Нина Рангелова.
3: 63-годишна криминално проявена жена от Пловдив е задържана за извършена кражба на дамска чанта с лични вещи и 200 евро от бирария в Поморие. В Средец е установен 27-годишен мъж, извършил кражба на електрически инструменти от избено помещение, който е направил пълни самопризнания и е възстановил щетите. При полицейска проверка в Синеморец е задържана 38-годишна жена от София, у която са намерени около 5 грамма.

0: признания и е възстановил щетите. При полицейска проверка в Синеморец е задържана 38-годишна жена от София, у която са намерени около 5 грама марихуана и свита цигара. В Слънчев бряг при проверка на лек автомобил е установен 17-годишен младеж, пренасящ амфетамин, канабис, кокаин и 50 таблетки екстази. В Созопол пък е спрян лек автомобил, управляван от 39-годишен мъж, за когото е констатирано, че е шофирал след употреба на кокаин и метамфетамин. На улица Струга в Бургас е заловен 46-годишен чуждестранен турист, шофирал с 1,47 промила алкохол. А на улица Индустриална в града е спрян друг лек автомобил с 43-годишен водач, за когото установено, че е зад вулана под въздействието на наркотични вещества. Шофьорите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани бързи производства. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Групите Пифи и Остава ще изнесат съвместни концерти на остров Света Анастасия. На 7 август пътуването на публиката е организирано скоро под магазия 1 в Бургас от 19 часа. Музикалната програма започва в 20 часа с изпълнението на Пиф, а от 22 часа на сцената ще излезе група Остава. Музикантите ще изпълнят песни от репертуара си, както и композиции от албума си Сърце вина. Филхармоничният оркестър Джузепе Верди от Салерно ще изнесе концерт в Летния театър на Бургас на 10 август. Музикалното събитие е част от турнето на италианския ансамбъл в България под диригентството на Гуидо Манкузи. Програмата включва произведения на оперите Травията, Риголето, Аида и Набуко. На сцената заедно с оркестъра ще излязат солистите Таня Лазарова и Марко Ди Сапия. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха вече е 30 градуса, толкова и в Средец, в Несебър и Айтос е 29 градуса, в Царево 27, в Сливен 31, в Ямбол 32 градуса. По Черноморието духа до умерен вятър от североизток с максимални температури достигащи до 31 градуса, на морската вода до 25, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: МНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци са започнали по границите с Турция и Република Северна Македония. В акцията на Министерството на земеделието и храните участват инспектори от Агенцията по храните, митнически и данъчни служители. Екипите следят за незаконен внос, качеството на продукцията и изрядността на документите на вносителите. Мерките се предприемат след протести на зеленчукопроизводители заради ниските изкупни цени. Според производителите, дъмпинговия внос изтласква българската продукция от пазара и не покрива производствените им разходи. Мотоциклетист пострада при катастрофа през почивните дни, а двама пияни шофьори бяха заловени от полицията в Сливен. Единият с рекордните 2,68 промила алкохол, а друг предизвика катастрофа с материални щети. Информира Стоян Радев.
2: Мотоциклетистът е пострадал при сблъсък с лек автомобил в землището на село Сборище на 1 август. Той е транспортиран в болницата в Сливен без опасност за живота. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Ден по-рано, при рутинен контрол по безопасност

0: областта в Сливен е спрян 56 годишен шофьор на лек автомобил, чиято проба е отчела 2,68 промила алкохол. Автомобилът му е иззет, а той е задържан за денонощие. Вторият пиян водач, 32 годишен мъж от София, е предизвикал катастрофа с материални щети на булевард Банско шосе след удар от неспазване на дистанция. Неговата проба също е показала над 1,2 промила, като по случая е образувано бързо производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: Иван Панайотов е новия директор на териториалната дирекция Митници в Бургас. Той е бил представен пред ръководния състав от директора на агенцията Николай Шушков. Панайотов е дългогодишен митнически служител с опит на различни длъжности в структурата на Митница София. Досегашният ръководител Ирина Димова се завръща на титулярната си позиция като заместник директор на структурата. В детския кът на градския парк в Ямбол днес от 18.30 часа се въвежда вечер на талантите за деца и техните семейства. Всяко дете има възможност да представи своите умения на открита сцена с песни, танци, рецитали или музикални изпълнения. Инициативата е част от лятната програма с безплатни забавления на открито, която продължава с различни тематични събития до септември. Младежкият филмов фестивал Who Creates ще се проведе от 25 до 27 август в Международния конгресен център в Бургас. Програмата включва прожекции на 189 творби на участници от 42 държави, разделени в направления за традиционно кино и за продукции, използващи изкуствен интелект. Новата фотоизложба на композитора Стефан Диомов, озаглавена 7 дни на Канарските острови, се открива днес в Бургас. Експозицията е разположена в пространството до културен център Морско казино, където могат да се разгледат 24 фотографии, които улавят вулканични пейзажи, океанските хоризонти и природата на испанския архипелаг, разказа за БНР Стефан Диомов.
2: Аз доста пътувам напоследък. И не само ще имам права изложби, разказвам за тези прекрасни места, на които съм бил. Това са неповторими природни пейзажи, градове, които са ми впечатлили. 12-та ми изложба, показвам снимки, големи платна, разказвам, това правя. Имаме разказвам още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарски остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично. Много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
1: Откриването на изложбата ще предложи и изпълнение на вокална група 5-те сезона Мариана Добрева, Теодора Илиева, Божидар Неделчев и вокална група Изгревчета. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Решението бе обявено от официално от Българската федерация. Димитров наследява от поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. От федерацията заявиха, че с назначението на Димитров залагат на доказан шампион с богат международен опит и авторитет, който да продължи развитието на националния отбор в съответствие с политиката на ръководството, оглавявано от Станка Златева. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 30 градуса, толкова и в Средец, в Несебър. В момента е 28 градуса, в Царево 27, в Сливен 32, в Ямбол 33 градуса. По Черноморието днес духа до умерен вятър от северо-исток с максимални температури достигащи до 31 градуса, на морската вода до 25, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.

0: Билет в Билет БГ.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Откриха в добро общо състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото, заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кмета на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпад.

0: до 185 000 тона за година. Т.е. увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
1: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да. Те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
2: И падна ли се?
1: И ми падна. Падна. Ако не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
0: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
3: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
0: От голямо село Кирил Фалин.
4: По повод оспорването в Конституционния съд на държавния бюджет за тази година, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза, че не вижда основания за противоконституционност на бюджета.
5: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
4: Министър Ефремова направи коментара в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Основен ремонт на пъти от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района.
6: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстната на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това.
4: Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Техеран. Междувременно иранската държавна телевизия цитира интервю на Багаи от снощи, в което той заявява, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че няма да станат част от войната срещу Иран. Припомням, че в телефонен разговор на 30 юли с иранския си колега Абас Аракчи, българският външен министър Велислава Петрова подчерта, че във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди назначаването на Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване на Украина. До сега Умеров бе секретар на Съвета за национална сигурност. Подробностите от Михайлина Димитрова.
7: Игор Клименко поема досегашния пост на Умеров. От 2023 до тази година той бе министър на вътрешните работи на Украина, като през юли подаде оставка. Сега Зеленски го предложи за нов секретар на ключовата структура на сигурността на Украина, която координира силовите ведомства. Рустем Умеров действаше като главен представител на Украина в преговорите с Съединените щати и Русия, докато бе ръководител на Съвета за национална сигурност от юли 2025 година до днес. Преди това той бе министър на отбраната. Междувременно Русия съобщи, че 4 души, включително едно дете, са били убити, 10 са ранени в черноморския курорт Геленджик след атака с украински дрон. За новините Михайлина Димитрова.
4: Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата утре среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи на Испания Хосе Манел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Властите в Селта съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти е нараснал на 88. Италия ще предложи на срещата утре Европейският съюз да създаде центрове за мигранти извън своите граници по модела на изградените от Рим центрове в Албания. Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката

0: Информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. Полицията задържа 17-годишен младеж за нападение на шофьор на автобус от градския транспорт София. Инцидентът стана снощи в столичния квартал Христо Ботев. Пострадал е 68-годишният водач, а вратата на превозното средство е счупена, информира репортерът Даниел Инков.
1: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният се счупил крилото на едната от вратите. Това се остава за хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал.
2: Удря в главата и нашия водач. Като шла полиция, своевременно задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрава вкъщи.
1: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
2: Да.
1: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
2: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на, нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водача е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 29 градуса в Банско, Смолян, Бургас и Ахтопол до 35-37 градуса в Сандански и Петричко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без.

0: беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: В горещия трети ден на август си спомняме за обилните дъждове, които се изляха през последните месеци в страната. Уверението бе тогава, че те ще решат проблемите с безводието, което бяхме свикнали да отчитаме няколко поредни рета. И такова за сега не се налага от общините, където обичайно преминаваха на режим. С тревога обаче няколко страни следят нивото на река Дунав. Според изпълнителната агенция по проучване и поддържане на реката, хидроложката обстановка в българският участък остава осложнена. Водното ниво при Русия е минус 92 см, което е спад с 1 см само за 24 часа. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българският участък на водоема. Министерството на енергетиката съобщи, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодъй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на Дунав. Ако се запазят средните стойности на понижение от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производството на АЕС през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството. За сега всички заинтересовани страни правят необходимото да не се стигне до режим на тока. В Унгария домакинства и бизнес си наложиха доброволно ограничение, което доведе до намаляване на потреблението с 400 мегавата. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дуна в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната електроцентрала. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Започва предаването Булевард Демокрация. Днес екипът е в състав. Звукорежисьор Теодора Кралева, новините представя Ивайло Пеев, а аз съм Десислава Златева.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите в нашето предаване днес. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е на посещение в Бургаска област и даде отговор на въпроси, свързани с пътната инфраструктура. Кога ще започне ремонтът на Дюленският проход, беше един от тях. Повече в репортажа на Християна Йорданова. Отново за безмер и страховете на хората и обещанията на политиците. Позицията на политолога Светлин Таче в материала на Калина Енчева. Недоволство зрее в Крайморие заради проекта по подмяна на ВИК мрежата в квартала. Защо? Нина Рангелова разговаря с един от местните жители Христо Славов за проблема и бъдещите действия на гражданите. Даниел Вълчев няма да се кандидатира за президент. Как се коментира тази новина в социалните мрежи? Маестро Стефан Диомов кани на фотоизложба, до коя далечна дестинация ще ни отведат неговите снимки. В 3-часовата ни среща време и за коментара на деня, спортните новини, културни събития, трафик и информация и рубриката .com.
0: Бургас. Близо до вас.

0: Дълго очаквания ремонт на пътният участък от Бургас до Дюлински проход ще започне след края на активния туристически сезон. Тази есен, съобщи на инспекция в региона, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трасето, което преминава през Лъка, Каблешково, Ризаре и Гильовца, осигурява транспортната свързаност на населените места в общините Поморие и Несебър. Министър Шишков уточни, че за реализирането на проекта вече е издадено разрешение за строеж след над 3-годишно административно забавене. По-късно днес той ще присъства на работна среща с кметовете на общините в област Бургас. Повече в репортажа на Християна Йорданова.
1: Дейностите по Дюлинския проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. Регионалният министър Иван Шишков провери готовността за стартиране на ремонта и отчете.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези 2 месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт с разрешение за строеж, с всичките необходими, цялата необходима документация от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи. Виждате, за 2 месеца може да се случи така, че да се даде фронт и да започнат наистина възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние, защото тези пътища тук са в ужасно състояние и естествено те намират своето отражение от това, че недоволство на хората е съвсем логично. Знаете, особено летния сезон, тези пътища са много натварени и това граничи с безобразието и минава включително граница на безобразието. 3 години да се прави проект, аз мисля, че няма какво да кажа повече.
3: Че заради едни кабели, заради една преработка на проекта, Дюлинския проход беше затворен 2 години. Не искам да коментирам, мисля, че всеки може да си направи сметката за това. Това, което може да кажем, е, че ние дадохме фронт, строителът влиза, строителът също има интерес да го завърши максимално бързо. Така че аз смятам, че ще спази срока, оговорката, в която е в момента, срока да бъде удължен единствено и само до нова година, а за другия път те първо започва, разбира се, както ви казах, строителство. Не можем да го започнем сега, защото виждате какво е движение.
2: Това, което имаме днес, включително много задълбочено да работим, това е решението с обходните маршрути. Защото ако създадем възможност да затворим изцяло пътя в определени участъци, разбира се, ще бъде по-комфортно на строителя, което ще се окаже обаче и по-бързо.
1: По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, Шишков посочи.
2: Ние намерихме подвижен бюджет, пътища с дупки или липсващи магистрали. Сега, за да ви отговоря конкретно, в тази част се предвижда включително, може би до около месец, одобрено е задание, разбира се, обаче за текущ ремонт. И този път частично ще бъде направен текущ ремонт на този път. Част от този път, за който ме питате, е правен вече един ремонт и той май месец, забележете, пак в рамките на последните месеци. Така че всички пътища са на фокус. За съжаление, наистина, пътища в България са в това състояние. Аз за това ви отговорих по този начин.
1: Запитан за състоянието на Южното Черноморие и участъка от Созопол към Царево, министърът посочи, че в държавата липсват готови проекти за ключова пътна инфраструктура и магистрали.
2: Това е наследство, което за съжаление ще ни трябват може би около 1.5-2 години, за да може на карта на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени. Това е единствения начин, но пък тогава ще се спрат да се зададат въпросите, кой получи поръчката, има ли откраднат асфалт, няма ли откраднат асфалт.
1: А дългосрочните планове на Регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателния пункт на Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължение по една актуална тема през последните седмици. Недоволството на хората от Безмер и населените места в близост не стихва срещу решението на правителството там да зареждат американски самолети. Хората се притесняват, че ще станат цел на ирански ракети и че по този начин страната ни влиза в конфликта в Близкия изток. Според политолога Светлин Тачев, местните жители са си в правото да протестират и да се страхуват. Чуйте повече в репортажа на Калина Енчева.
2: Нормално е хората от Безмер да се притесняват и да протестират срещу американските самолети цистерни на авиобазата там. Според Светлин Тачев от агенция Мяра, основната грешка на правителството е, че не е обяснило предварително защо се налага това.
3: Ние живеем в свят на разрушаваща се международна архитектура от 2022 година насам, с която се променят геополитическите процеси, променят се установените правила до момента в международната политика, с което попадаме в един изключително несигурен свят. И ми се струва, че няма човек, който да не се притеснява от това, което се случва. По отношение на външната политика на България, на правителството на прогресивна България, всъщност западният свят се разделя на две части. Имаме САЩ като хегемон на западния свят. Доналд Тръмп дойде и заяви в момента, в който стъпи перифразирано, ако искате да ви подкрепям и да ви пазя, трябва да си плащате.
2: Да.
3: И от другата страна имаме НАТО, Европейския съюз и останалите съюзници на САЩ, които каквото и да правят, те малко ли много са зависими от американската външна политика. От тази гледна точка, България, и това, което наблюдавам, че прави правителството, се опитва на европейската сцена да търси някакъв опит за трети път между Виктор Орбан, Фицо примерно, и от друга страна основните водещи политически сили, като няма как да говорим, понеже имаш спекулации, това дали не е новия български Виктор Орбан, не, защото най-вече Виктор Орбан влезе в противоречие с основната европейска политика, заради което изолира Унгария.
2: Няма как Радев да е следващия Орбан, категоричен е политологът, защото българският премиер се опитва да е фактор в европейската политика.
3: Този национален интерес, за който той говори, там където е възможно той да прави така, че и за България да има нещо. Тоест и тя да има полза от общата европейска политика, но без да се конфронтира с европейските сили. Като говорим за коалицията на желаящите, например, той казва не. Но тази коалиция на желаящите така или иначе зависима от американската външна политика. Общо самото си начало, когато беше започната, така или иначе тя има нужда от санкцията, най-вече военно на САЩ, като хегемон на западния свят. От друга страна, това показва, че и Европа, и съюзниците в НАТО, и естествено България като част от тях, е силно зависима от американската външна политика. Ние не сме Испания, не сме Италия, не може да кажем не на САЩ.
2: Да.
3: И това показва всъщност невъзможността за отказ на САЩ за разполагането на военни самолети, показва зависимостта ни изобщо на целия западен свят от американската външна политика. Тук, разбира се, големият проблем при правителството е, че липсва достатъчно развита комуникационна стратегия. Това нещо да бъде обяснено.
2: Като цяло правителството не може да обясни какво точно иска да направят по начин, по който обществото да ги разбере, допълни още Тачев. Още от самото начало, според него е трябвало да се срещнат с хората от района и да им се обясни защо не може страната ни да се откаже от споразумението. Точно този комуникационен проблем дава сили на опозицията да ги атакува, допълни Светлин Тачев.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Народното събрание е приело 28 закона и 89 решения по време на първата си пленарна сесия, проведена до 31 юли тази година. За 39 заседания са внесени общо 163 законопроекта, а сред гласуваните актове са държавния бюджет за годината и закона за противодействието на корупцията. В рамките на упражнение парламентарен контрол народните представители са отправили 765 въпроса и 10 питания към изпълнителната власт. Депутатите са в лятна ваканция от 5 до 23 август, а първото заседание на новата сесия е насрочено за 26 август. Националният осигурителен институт пусна нова електронна услуга за промяна и деактивиране на вече издаден персонален идентификационен код. Процедурата се извършва през активен електронен адрес на потребителя, на който се изпраща връзка с инструкции за избор на нов код. Гражданите могат сами да генерират новата си комбинация или да изберат от предложените от системата варианти. До сега веднъж издадения код не подлежеше на последваща промяна. Община Несебър се включи в националната кампания за превенция на горските пожари. Безотговорността е най-опасната искра. Инициативата се провежда през летните месеци заради повишения риск от запалвания вследствие на високите температури и сухата растителност. По данни на институциите, основната част от инцидентите в горските територии възникват заради човешка небрежност и неспазване на правилата за безопасност. Указания към гражданите включват забрана за палене на огън на нерегламентирани места, изхвърляне на незагасени цигари и извършването на рискови дейности при силен вятър. Жители на квартал Крайморие са готови на гражданско неподчинение заради начина на изпълнение на проекта по подмяна на ВИК мрежата. Местните са недоволни, че в общ имот на две и повече семейства се налага да разкопават дворове, за да свържат водомерите си. По проект се предвижда едно отклонение на имот, обясняват от ВИК. След среща на жителите с ръководството на дружеството, напрежението остава високо. Репортаж на Нина Рангелова.
2: Христославов построява къщата си в Крайморие през 1960 година и досега плаща вода на отделен водомер. Същото прави и брат му, с когото имат къща на калкан в един парцел. Сега с проекта на ВИК Бургас ще имат нови тръби, но водопроводната връзка към тях ще е една.
3: Слагат, да кажем, в моята къща слагат водомер или на другия, или на обратни. Но за да отиде от единия до другия или обратно, това са 15 метра през бетон, през плочки, през градинки. Да мога да докарам в моята шахта или в неговата шахта този подочетния.
2: В подобно положение са още около 90 къщи от този тип. След среща заради проблема с ръководството на ВИК Бургас става ясно, че проектът не може да се променя. Водомерите в един имот се запазват като подотчетни на главния, но свързването е от живущите. Хората предлагат да се направят допълнителни връзки, готови са дори да ги заплатят сами. В противен случай замислят гражданско неподчинение.
3: Може да затворим главния път за Созопол, долу на пода, да може да се отбие движението и да ни отиват и към твърдица Маринка, но по-лекият случай ще бъде затворен път в Крайморе.
2: Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Арт-проект с фокус върху природата обединява 6 художнички в Бургас. Той е заглавен «Канделабри». Вдъхновението идва от стойките за свещи с разклонения, които напомня дърво. В проекта се включват Анелия Николова, Анна Антонова, Дарина Пеева, Дора Славова, Лилия Мулова Тодорова и Мирослава Андонова. Ето какво споделиха те пред БНР Бургас.
4: А когато вдигнем поглед нагоре към дърветата, те са като някакви прекрасни конструкции. Голяма част от красивите неща, които ни заобикарят, са вдъхновени от природни форми.
5: Реших, че ще отида и ще се

0: необикновени такива бодливи клончета от дивагация, защото бодливата форма така ме вълнува. В природата на всяка една връзка идва един момент, в който между нас не става нещо.
1: Това, което представям в изложбата Канделабри, е всъщност връзката, която правя между небе и корени. Благодарение на тази връзка реално се създава цялата природа.
2: Всяка от художничките е подходила към темата според собствения си натюрел и изразни средства. Откриването на изложбата е в галерия Неси с вернисаж от 17 до 19 часа. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 30 градуса, толкова и в Средец, в Несебър и Айтос е 28, в Царево 27, в Сливен 33, в Ямбол 34 градуса. Във вторник по Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие е доумерен, североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода около 25, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Продължаваме с подробности по един случай, който предизвика възмущението на всички и в столицата, и извън нея. Пореден вандалски акт. Полицията задържа 17-годишен младеж за нападение над шофьор на автобус от градския транспорт в София. Инцидентът стана с нощи в столичният квартал Христо Ботев. Пострадал е 68-годишният водач, а вратата на превозното средство е счупена. Скандал между пътници в автобуса и шофьора е станал като непълнолетният, е счупил крилото на едната от вратите. Това е съобщил за Националното радио директорът на автобусният гараж Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полицията. Тогава младежът е счупил вратата и го е нападнал. Удрял е в главата водача, дошла е полиция своевременно и е задържала извършителя. Шофьорът е заведен в Пирогов. Там са обработили раните му и около 1 часа през нощта той се е прибрал в къщи. За сега е в болничен и няма да може да работи, казват още от ръководството на фирмата. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка това не може да ги предотврати, съобщи още Георгиев. Останете с нас след минути, коментарът на деня, най-интересното днес от социалните мрежи, спортните вести и, разбира се, културните събития днес. Намерете ни на bnr.bg.

0: Коментар на деня.
1: В разгара на лятото колко ни излиза една салата, защо повечето зеленчуци и плодове са в нос? Темата ни е позната до болка, превърта се от година на година. Почнаха проверки заради нелегална стока. Как ги коментират от бранша? В интервю пред Българското национално радио Светлана Орманова от Камерата на производителите на плодове и зеленчуци заяви, че темите за кооперирането, напояването, работната ръка и данъчните стимули са разковничето. Няма как в Европейския съюз да имат по-ниско ДДС, а ние 20%. Има недълбоко неразбиране по темата. Намаляването на ДДС дори ще увеличи приходите в бюджета, но трябва да имаме проследимост на веригата, подчерта тя. Когато говорим за кооперативи, ние сме предложили това да е една от данъчните мерки и поемане на осигуровки на работещите в кооператива, подчерта още Орманова. Повече в интервюто на Веселина Миланова.
2: След като министър Абровски е назначил тази проверка, тя има проблем. Звучи малко като формалност в момента, като някаква акция, която просто защото е сезона, просто
3: и защото се оплакват
2: производителите. Миналата седмица и на Дини, и на Корнишони от района на Хасково и Любимеца казаха, че имат ниски изкупни цени. Може би за това се подига въпроса.
3: Добре, обаче, комплексно плодовете обаче и зеленчуците, освен всичко останало, те влизат и в оня набор от стоки с висок фискален риск.
2: Тоест,
3: пратките с плодове и зеленчуци и би следвало да се проверяват не само на граничните пунктове, ами
2: вътре в страната също.
3: На България. Но защо тогава стои на дневен ред този въпрос с незаконния внос и с нерегламентирания внос от толкова отдавна?
2: Пак казвам, че когато говорим, например, за вътрешна общностна доставка, те могат да влизат, и това е на практика така, не ги споделят членовете на браншова камара плодове и зеленчуци, те влизат в бушчета, те не биват контролирани, защото наредбата за фискалния контрол се прилага за конкретни пратки с тонажи и така нататък.
3: На 3500, мисля, че
2: може да влезе. Да, точно така.
3: По 3500 всичко може да влезе.
2: Очевидно, ние имаме пробойни, така да се каже. Никой не проследява един такъв бус, влязал в България, без значение от, да речем, от Румъния или от Гърция, вътрешна общностна, или от трети страни, където, да речем, агенция Митници заради митото по-скоро имат пълната информация нашите официални органи. При добра организация, политическа, как да кажа, воля и капацитет на изпълнителната власт, всичко може да бъде проследено, само че очевидно не се прави. Производителите казват, ниски са ни изкупните цени, в същото време ние ги виждаме с вас като потребители, завишени 100-200%.

0: цени. А в вериги, в пазари и така нататък. Mm-hmm. Очевидно, цялата верига не е проследена и няма обяснение за крайната цена.
1: А може ли да бъде проследена?
0: Може. Това нещо го искахме постоянно в годините. Няма такава проследимост. Сега, последните текстове и промени на Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на потребителите имат някакви елементи. Сега ще ги видим. Те обаче явно от този сезон няма да стартират. Трябва национален регистър, така.
1: Някъде.
0: Но докато не се... Не казвам наценките в смисъл... Разбира се, че трябва да има наценки по веригата, всекия си път и разходите за транспорт, за логистика, за охлаждане.
1: И да има и печалба някаква.
0: И да има, разбира се. Но тя да бъде такава, каквато е практиката в другите страни. 20-30%, не такива огромни маржове. Значи камерата защитава български земеделски производител, но на нас ни е безразлично потребителите дали купуват и на каква цена българска стока, защото колкото повече българска стока се купува, толкова по-добро ще бъде и българското производство.
1: Като потребител да ви попитам, възможно ли е, има ли риск ефекта от една такава акция за тотален контрол върху вноса да бъде по-високи цени на пазара?
0: Не, тук не мога да спекулирам. Сега, това да спрем вноса не е реалистично. Сега, български фирми купуват. Те са вносителите, т.е. Mm-hmm. не е някой отвън да ни внася така лош някакъв, не. Тук идеята е да работи пазарната икономика, да има търсене, разбира се, но трябва да има и справедливост. А справедливостта е, когато има българска продукция, тя да бъде предлагана на пазара първо. Точно заради това от камерата ние настоявахме. За съжаление,
1: европейските правила не предполагат протекционизъм на
0: българските. Не, те не предполагат пряко написано в някой регламент, няма да го видите, но във всички страни членки, чуваме дори германците се оплакват миналата седмица излезе така едно проучване, че и германските фермери също са недоволни от вноса, завишен е вноса, не се изкупува продукция. Същите проблеми. Очевидно проблема е в Европейския съюз като цяло, не само в България.
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Даниел Вълчев първо пред БНТ, след това във Фейсбук страницата си надълго и нашироко обясни защо няма да се кандидатира за президент. Той съобщи: такова е моето решение, признавам, че в един момент доста се колебаех, бях започнал да се лаская, че мога да направя добри неща от подобна позиция. През последните седмици обаче за пореден път се убедих, че аз съм си тъкмо на мястото, на което искам и на което трябва да бъда. Място, което ми дава правото да мисля критично, от което мога свободно да изразявам мнението си. Напомням, че Вълчев е декан на юридическият факултет в Софийският университет. Как беше коментирана тази новина в социалните мрежи? Козманилиев: явно договорките вече се случват и терена трябва да бъде изчистен за няколко играчи, които използват българската политическа сцена като трамплин за лично обогатяване.

0: подобаване и за цоцане от държавната софра. Анна Кирилова – прелъстен и изоставен е май. Мария Христова – правилно е решил Мариана Койчева. Едно е да се прекратява съдянка от позицията на властта, а друго е сега да се гласува за личност. Даниела Минкова – защото вече е решено с флашката кой печели. Нелиян Тенев – мъдро решение. Илиян Василев – оттеглянето на Даниел Вълчев от президентската надпревара вероятно има повече от едно обяснение. Най-същественото обаче изглежда и разочарованието, че след продължителен период на самопозициониране, кандидатурата му не беше припозната нито от Прогресивна България, въпреки демонстрираната от него добронамереност към президента Радев, нито от ГЕРБ. Димитър Петров – Вълчев е умен човек и усети на къде отиват нещата. Ще остави Гюров да обере резила. Мария Гарева най-после разбра, че го използваха и ритнаха. Александър Кушничаров, да не си помислите, че сам е взел това решение. Нищо подобно, ДС го пусна на тепиха за малко, за да сондира нагласите на електората. Видя се, че той не е припознат нито от Радев и радевистите, нито от Борисов ГЕРБ и феновете на ГЕРБ, и за това го оттеглиха. Роси Гинчева, целта беше да разцепи дясното, но се отказал. Кирил Ангелов преди няколко дни беше убедителен, че ще бъде, явно са го разубедили с задкулисието. Това е написал Ангелов.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: спорт.
1: Левски ще е срещне гръцкият първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. През миналата година АЕК игра в Лигата на конференциите, където направи много успешна кампания. Гърците се класираха за основната фаза след победа над Андерлехт. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилият от двойката между чешкият Храдец Кралове и турският Бешикташ, ако победи Панатинайкос в третият квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди днес тегления жребий в Нион. Първият в бой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално

0: ЦСКА ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция. Двукратният световен европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националният отбор по класическа борба. Той наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният тим беше воден временно от Стефан Тошев. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото европейско първенство. Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на континенталната надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Столичната арена София ще посрещне всички мачове от втората група, където е поставена България, както и два сблъсъка по един от осмина финалите и четвърт финалите. Тренировъчният лагер на нашите започва от днес с 15 състезатели, като окончателният състав на първенството ще включва 14 волейболисти.
1: Лято е

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концертът на Любо Киров от Националното му турне е тази вечер от 21 часа в Летния театър на Бургас. Певецът представя новият си албум Футурофония. На него ще бъде и Мона. Заедно ще изпълнят общата си песен Луна. На няколко интересни изложби, които може да разгледате и през следващите дни, ще посветим културният афиш днес. Представя ги Петя Янакиева.
2: Фотографията и живописта си дават среща в Бургаския център за съвременно изкуство и библиотека, чрез изложбата Behind Rules – Отвъд правилата. Експозицията представя американската фотографка Хедър Беннет и българската художничка Нина Русева. В рамките на изложбата Беннет показва серията Photos of Gifts, произведения, в които подаръкът е мерило за човешките взаимоотношения. Нина Русева работи като сценограф на свободна практика, твори в областта на инсталацията и визуалните изкуства. Творчеството ѝ се движи между абстракцията и фигуралността. Стефка Дончева, която е един от кураторите на проекта, представя авторките.
3: Хедър Бене, нея представяме с фотографии. Много интересни фотографии на подаръци, които са опаковани по много специален начин. Другата творба е една от също от много емблематичните за нея. Казва се The Empire Trilogy и представлява серия от три видеа, вдъхновени от филма Empire на Анди Уорхол. Изключително интересни. Всяко от тях ще се излъчи на отделен монитор с слушалки с отделен звук, за да може да се потопи човек в самото преживяване. Имат препратка към приказното, даже бих казала, но отново ще запази най-интересното за хората, които ще дойдат на място да видят. Нина твори с масло, живопис, тя е университетски преподавател, завършила е художествената академия, има редица изложби, самостоятелни, общи участия в международни форуми, доста

0: разпознаваема. За целта на нашите изложби сме подбрали картини на морска и на лятна тематика, които да кореспондират с времето и мястото.
1: Шест художнички, вдъхновени от присъствието на великата природа в живота ни, показват своята интерпретация под общото наименование канделабри. Това са Анелия Николова, Анна Антонова, Дарина Пеева, Дора Славова, Лилия Молова-Тодорова и Мирослава Андонова. Откриването на изложбата е от 17 до 19 часа днес в галерия Неси. Слушаме част от авторките.
2: Когато вдигнем поглед нагоре към дърветата, те са като някакви прекрасни конструкции и всъщност голяма част от красивите неща, които ни заобикалят, са вдъхновени от природни форми и в много случаи от структурата, която изгражда дърветата.
3: Моите творби всъщност са резултат от фотография, която обработих като дигитални рисунки и накрая с финален штрих добавих рисунка с акрил. Едната творба е вдъхновена от просто едно усещане, което човек има, когато се разхожда вечер и вижда луната, дърветата, които се поклащат.
4: Реших, че ще отида и ще събера най-обикновени такива бодливи клончета от дива акация, защото бодливата форма така ме вълнува. В природата на всяка една връзка идва един момент, в който между нас не става нещо. Аз участвам с три обекта, в които участвам глави, които дамска-женска, дамска-дамска и мъжка-мъжка.
5: Това, което представям в изложбата Канделабри, е всъщност връзката, която правя между небе и корени. Благодарение на тази връзка реално се създава цялата природа, т.е. нещо, което идва от небето под формата на капка, да кажем, интерпретация, то попива в земята, дава живот, за да поникне следващия етап от цялата система.
1: Изложбата «Пеперуди, диаманти» представя за първи път в Бургас селекция от произведения на едни от най-значимите представители на британското съвременно изкуство – сър Питър Блейк, Деймиан Хърст, Марк Куин и The Connor Brothers. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до частна колекция. Картините са в двете зали – Александър Георгиев Коджака в алията и Георги Баев на Морското казино.
6: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разширяването на пътя Бургас-Малко Търново и модернизацията на граничния пункт към Турция остават сред приоритетите на държавата, но към момента за проекта няма дори изготвена документация. Това заяви кмета на община Малко Търново Илиян Янчев след среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков в Бургас.
1: Отдавна си мислих, че защото черно на бяло никой не го виждаше този проект. Крайна сметка проекта първа ще се прави, първа ще има пак нови срещи с съседите, но крайна сметка по-важното, че днеска на тази среща поне многократно се говореше за пътя Малко Търново, вече Румъния. Не вече само пътя Бургас-Варна. Министър Шишков беше категоричен, че до края на следващата година ще имаме готовност за действие, за да се отдаде пътя на концесия и да почне да се работи.
0: Янчев подчерта, че до момента в община Малко Търново не е постъпвал за съгласуване, какъвто и да е проекта за разширяването на граничния пункт или за обходно трасе, което потвърждава, че проектирането все още не е започнало. Регионалният министър Иван Шишков провери и друг важен проект за региона – ремонта на пътя от Бургас към Дюлинския проход. Той ще започне след края на летния сезон. Трасето осигурява транспортната свързаност на населените места в общините Поморие и Несебър. За реализирането на проекта вече е издадено разрешение за строеж след над 3 годишно административно забавене, това обясни още Иван Шишков и допълни, че бъдещите планове на министерството включват изграждането на магистрала Черно море. Репортаж на Християн Йорданова.
2: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
3: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, за да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
2: Дейностите по самия Дюлински проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец-Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до 1 месец. За новините, Християн Йорданова.
0: 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара са задържани на пристанищата в Бургас и Варна при съвместна акция на агенция Митници и Европейската прокуратура. Иззети са над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения и крепежни елементи с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е част от разследване на Европейската прокуратура в Румъния за измама с европейски средства на стойност около 10 милиона евро. Митническите органи са предотвратили опит стоките да бъдат пренасочени и изнесени от страната. А от днес териториалната дирекция Митница Бургас е с нов директор. Това е Иван Панайотов, който е дългогодишен митнически служител с опит на различни длъжности в структурата на Митница София. Досегашният ръководител Ирина Димова се завръща на титулярната си позиция като заместник директор на структурата. Новата фотоизложба на композитора Стефан Диомов, озаглавена 7 дни на Канарските острови, се открива днес в Бургас. Експозицията е разположена в пространството до културен център Морско казино, където могат да се разгледат 24 фотографии, които улавят вулканичните пейзажи, океанските

0: Е хоризонти и природата на испанския архипелаг, разказва Дьомов.
1: Аз доста пътувам напоследък и не само ще имам права изложби. Разказвам за тези прекрасни места, на които съм бил. Това са неповторими природни пейзажи, градове, които са ми впечатлили. 12-та ми изложба. Показвам снимки, големи платна. Разказвам. Това правя. Имаме разказвам още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарска остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично, много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
0: Откриването на изложбата ще предложи и изпълнение на вокална група Пете сезона Мариана Добрева, Теодора Илиева, Божидар Неделчев и вокална група Изгревчета. Бургас е поредна спирка от националното турне Футурофония на Любо Киров, който излиза пред публиката в летния театър от 21 часа. В събитието участва и госизпълнителката Мона за представяне на съвместния им нов проект. Концертната програма обединява композиции от най-новия албум на певеца с неговите утвърдени хитове.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 30 градуса, толкова и в Средец, в Несебър, Царево и Айтос е 27, в Сливен 33, в Ямбол 34 градуса. Във вторник по Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, на морската вода около 25, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Близо 24 часа след като постове в социалните мрежи и публикации в сайтове съобщиха, че литургия в храм Света Неделя в София е била прекъсната заради викове против присъствието на руския посланик Елеонора Митрофанова на службата, българската патриарша излезе с официална позиция. В нея се казва, че твърденията, разпространени в социалните мрежи и електронните медии, че патриарх Даниил е прекъснал литургия заради осквирквания, са неверни. Според съобщението, патриархът е призовал два пъти миряните да запазят тишина и ред поради струпване на множество хора пред чудотворната хавайска икона на Богородица. След това службата е продължила без промяна и не е била отменена. Останете с нас, след малко ще чуете защо недоволстват жители на квартал Крайморие. Нова фотоизложба на маестро Стефан Данаилов, трафик информация и рубриката ни .com.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Недоволство здраве в Крайморие заради проекта по подмяна на ВИК мрежата в квартала. Смяната на старите тръби вече започна, но жителите настояват за промяна на проекта, така че всяко домакинство, макар и в един имот, да получи водопроводна връзка към водомер си. Реконструкцията в квартала е част от големият интегриран проект за водния цикъл в Бургаска област и от ВИК настояват, че проектът предвижда по едно отклонение към имот. Напрежението става високо и след проведена среща междувременно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на ВИК Бургас инженер Златина Димитрова и жителите. Нина Рангелова разговаря с Христо Славов от Крайморие за проблема и бъдещите действия на местните хора.
1: Всяка къща си има номер на партидата, която си плаща водата. В Крайморие има едно 70-80 къщи, с това говорим за Старачун Крайморие, които са калкански къщи, смисъл две къщи залепени една към друга с общ покрив. Така, и едната къща си има водомер, и другата къща си има водомер. Сега по тяхния вече план, наредба от 2004 година, на този парцел, които сме две семейства, т.е. може да сме повече, защото къщата от едната страна може да е на 3 етажа, от другата на 3, искат да слагат един водомер. И там климат слагат в една от партидите. И оттам другия човек, който е на другия край на парцела, тези две къщи правят горе-долу лице около 18-20 метра. Това означава, че единия, който слага водомера, до другия човек трябва да прикопава целия си двор, двор, който вече е направен с градинки, с плочки и така нататък, за да можеш да кара водата до другата страна на къщата.
2: Само да уточним, тези къщи в един имот ли се явяват?
1: Те са в един имот, един пупе. Примерно аз живея с брат си. Брат ми от една страна, аз съм си от тази страна. Ние никога не сме си го делили този пуп. Той има 500 квадрата като натурален акт на къщата с дворници място и аз имам 500 квадрата като натурален акт на къщата си с двора. Но ние сме в един пуп. Пупа се води примерно един декар.
2: И до сега с един водомер ли сте били?
1: Не, значи къща моята е строена 60-та година. Аз имам водомер и брат ми си има водомер. Аз имам партида и той си има партида. Той си плаща водата и аз си плащам водата. Нищо общо нямаме. Той може си изхъбил 2 кубика, аз съм изхъбил 200 кубика. Всеки си има партиден номер.
2: И сега с новия проект водопроводното отклонение към вашия имот ще е едно. И
1: едно,
2: някой трябва и вече да купае от вас. Вие ли брат ви?
1: Точно така. Да кажем, ние с брат ми се разбираме, сме близки. Но има хора, които са скарани от когато живеят заедно. И това означава, че той другия човек или няма да разреши на другия да купае през двора му, след като си го е направил, фърляме маса пари. Тук масово е всичко направено с плочки, дори някъде има гараж прикаран пред къщата, нали, законен гараж. Това означава, че някой трябва да си бутне гаража, за да може да се отиде до неговата шахта. И ние затова предлагахме на събранието на ВИК-то. Съгласни ми, що ми искате да слагате само един водомер на тези две къщи, другият труд водомера и още всичко, което коства, да си го платим ние, да си остане както сме сега. Всеки си има водомер, всеки си има партида и да си остане така.
2: Какво се случи? Имаш ли резултат от тази среща?
1: От тази среща няма никакъв резултат според мен, защото те държат, че някаква наредба от 2004-та. Но моята къща е направена 60-та година. И изведнъж някой идва и ми казва, не, ще го отрежим, иди не ще го отрежим. Разберете се къде да сложим главния водомер. Е, хубаво ни е. Трябва да се скараме с брат ми.
2: Но доколкото гледах от видеа от тази среща, от ВИК обясниха, че ако имат повече водомери в даден имот, те ще се запазят и ще бъдат подотчетни на главния. Купането ли ви притеснява това, че ще се разкопаят дворовете?
1: Точно така. Слагат, да кажем, в моята къща слагат водомери или на другия, или на брат ми. Но за да отиде от единия до другия или обратно, това са 15 на метра през бетон, през плочки, през градинки. Да мога да докарам в моята шахта или в неговата шахта този подотчетния.
2: Да, какви действия ще предприемете от тук нататък, в случай, че проекта не се преработи, а той, доколкото разбираме, част от водния цикъл и не подлежи на промяна?
1: Мислим дори да неподчинение да имаме гражданско. Мислим да затворим, може и да затворим главния път за Созопол, долу на пода, да може да се отби движението и да ни отиват и към твърдица Маринка. Но по-лекия случай ще бъде затворен пътя в Крайморие.

0: трафик.
1: Много интензивен трафик в Бургас, буквално е задръстено около връстното шосе по посока към Меден рудник. Много бавно се движат автомобилите, още като се премине през кръстовището с Портна до кръстовището за пътя за Созопол. Дълга колона от автомобили, която върви много бавно. Подобна ситуация и по посока към болницата на Трапезеца. В момента има огромно задръстване в тази посока, както и обратно по Струга, по Одрин също има дълга колона от автомобили. Изобщо в тази част на града се преминава много бавно. Подобна ситуация и след като

0: дълга колона от автомобили. Изобщо в тази част на града се преминава много бавно. Подобна ситуация и след като минете от Спортна по Иван Вазов и продължите след това по Гаровия площад. Чак след гъбката се разрежда трафика, ако продължите съответно по Буир и по Демокрация. На друга точка, която следим всеки ден, на влизане в града на кръговото кръстовище там на Вехити. Също в момента, но колоните са много по-малки, бързо се осъществява движението. По-голяма се е образувала преди кръговото на Мираж. В момента по булевард Янко Комитов сравнително бързо се изтеглят автомобилите. Няма трафик покрай Езерна, съответно бързо се преминава и в тази част на града. Малко по-усилено движение има по булевард Димитър Димов, точно в участъка преди кръговото за Изгрев.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Ако обичате фотографията, пътешествията и красивите гледки, тази вечер не пропускайте откриването на най-новата фотоизложба на маестро Стефан Диомов «7 дни на Канарските острови». Експозицията е подредена в пространството пред морското казино в Бургас на сцена Охлюва. Посетителите ще могат да разгледат 24 фотографии, заснети през март тази година, които разкриват личния поглед на автора към вулканичните пейзажи, океанските хоризонти и неповторимата природа на Канарските острови. Ето какво разбра Таня Любенова от маестро Диомов.
1: И това беше поредната дестинация, която много ме впечатли. Аз доста пътувам напоследък и снимам. И не само снимам, а правя изложби. Разказвам за тези прекрасни места, на които съм бил. Това са неповторими природни пейзажи, градове, които са ме впечатлили. Това е може би 12-та ми изложба. Показвам снимки, оголемени, големи плътна и разказвам. Това правя. Снимам и разказвам. Още повече, че ще продължа и 15-минутен филм, защото това, което видях на Канарския остров, е доста интересно, доста необичайно, доста екзотично, много цветно, много спокойно, много симпатично. И не случайно тези острови се посещават от толкова много туристи.
2: Кой от кадрите разказва най-силната история? Има ли такъв?
1: Там нещата са много скромни. Няма високи небостъргачи, няма огромни стадиони, няма огромни магистрали. Просто всичко е много човешко, много земно. То дълга история. Ние видяхме селища, които са на няколко века и които не са мръднали. Сградите се поддържат в много цветни окраски. Пътищата им са идеални. Маркировката е безупречна. И въобще има какво да се научи от тези държави с толкова много история. Има какво да се научи. Ние бяхме с кораб, който носи името музика, представете се. И действително всичко беше музика, беше добре организирано. Там климатът е прекрасен. Казва, че там е вечна пролет. Те не знаят какво да е сняг. Много тъпло става лятото, но има ветрове, които на север, които уравновешават температурата. Така или иначе на тези места, там на тези острови, викат островите на вечната пролет. И има защо. Там хората се приплетават с туризъм и с риболов. Не мога да кажа, че са какви богаташи, не видяхме скъпи яхти. Скъпите яхти са само на чужденци. Местните хора са умерено богати. Великият Христофор Колумб, потъм отсядал. Има какво да се види интересно. Просто е любопитно, интересно, вече казах, необичайно и екзотично.
2: Имаше ли нещо, което ви изненада? Има ли изненади всеки път по време на вашите пътувания?
1: Винаги има изненади. И хубави, и не толкова хубави. Но не ми се разлива апарата, фотоапарата, следата на пътуването. Това беше една голяма беда. Просто останах един мълчалив и отчаян човек. Когато най-неочаквано до нас достигна българска група. И когато ми питаха защо, аз отговорих, че ми се разлива фотоапарата.

0: Παπάδα. Τώρα γίνω τσάκου της Ρετσίση, το έχω κύριε και με τον Μπογέρε. Πιστεύω και εμένα είμαι κάθε. Δεν είμαι στο ίδιο βάσα που σαν φωτογράφο. Δεν είμαι σε Κωνσταντό. Και το κοπράδι εγώ πράγει. Βίσκε και εγώ είναι βρέθα στο τσάνος. Δίμα όσοι είναι στον όγο βάζω. Κασμέτα.
1: Кажете ни, кое е по-важно за вас? Красивия пейзаж, новите култури, с които се срещате, или емоцията в кадъра, емоцията от пътуването, емоцията от срещите с...
0: Всичко. Добре го казахте, всичко това. За мен пътешествието е едно приключение. Приключение, което е напълно приключение, ако не се разказва. Това съм го казал много пъти. Освен, че си открива изложба, аз съм организирал за бързи концерт. Ще пеят млади, не толкова млади изпълнители, ще пеят нашите български песни, които много си ги обичаме. А колкото ви изложа, да пак да ви кажа, много често приятели ме питат дали с това се занимавам вече. Аз продължавам да пиша. Не съм изоставял тази страст. Написах три нови песни, които ще спеят петия сезона. Въобще не се предавам, продължавам с моята любима дейност, да правя концерти и фотоизложби. Бургази, очакваме на Охрива от 20 вечерта. Чакаме една много бургарска, много усмихната вечер. Заповядайте!
2: Както чухте, откриването на изложбата е в 20 часа. В музикалната програма ще се включат група Петте сезона, Мариана Добрева, Теодора Илиева, Божедар Неделчев и вокална група Изгревчета. Експозицията може да бъде разгледана до края на месеца.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Ruskomsat.com.
1: Изоставените ядрени обекти постепенно се превръщат в нов ресурс за дигиталната икономика. Вместо да постоят десетилетия наред, те получават ново предназначение. Стават площадки за центрове за данни, енергийна инфраструктура и високотехнологични производства. Такъв подход възприема Министерството на енергетиката на САЩ, което планира да преобрази бившия завод за обогатяване на уран в Падука, щата Кентъки, в мащабен комплекс за изкуствен интелект. Проектът предвижда изграждането на център за данни, собствена електроцентрала на природен газ и системи за съхранение на електроенергия с батерии. Общият размер на инвестицията се оценява на около 100 милиарда долара. Това не е единичен случай. По-рано тази година беше обявено аналогично преустройство на друг бивш завод за обогатяване на уран в Охайо. През юли американските власти дадоха начало на подобен проект и на територията на стар ядрен комплекс в Южна Каролина. И трите обекта са наследство от студената война. В продължение на десетилетия наред се обслужвали ядрената програма на САЩ, а днес преминават през продължителни процеси по обеззаразяване, демонтаж и рекултивация, съобщава TechNews. Вместо тези огромни терени да останат неизползваеми след приключването на ядрената емисия, федералното правителство ги насочва към нуждите на съвременната цифрова инфраструктура. Така излиза, че вече съществуващите зони отново започват да създават икономическа стойност. Подобно повторно използване може да се разглежда като своеобразно рециклиране на индустриална инфраструктура. Някога изоставени старите комплекси получават различна роля, която отговаря на нарастващото търсене на изчислителните мощности за системите с изкуствен интелект. Бившите площадки имат необходимата инфраструктура да са място на голям енергиен обект. Те имат големи свободни площи с изградени мощни електропреносни връзки и възможно за добавяне на нови енергийни източници, каквито биха били необходими за съвременните центрове за данни. Предвиденият комплекс в Кентъки ще разчита на електроцентрала с мощност 2 гигавата, съчетана с батерийни системи с капацитет от 2,6 гигавата. Те ще осигуряват захранване на кампус от центрове за данни с обща мощност 1,8 гигавата, което го нарежда сред най-мащабните подобни проекти в САЩ. По-голямата част от инвестицията няма да бъде насочена към строителството, значителен дял от средствата ще финансира оборудването на центровете за данни, включително сървъри и мрежова инфраструктура и специализирани полупроводникови чипове. Площадката в Падука е спряла работа през 2013 година, а използваната технология за газова дифузия при обогатяването на уран вече се счита за устаряла. Въпреки това теренът остава ценен заради съществуващите възможности за развитие на мащабни изчислителни мощности. Това беше всичко за днес в предаването Булевард Демокрация. Спокойна и приятна нека бъде вечерта ви. Не пропускайте новините на Българското национално радио точно в 18 часа.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

Lesar, Jasenko Kuše, na сцената още Куменико Ви, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асембла Дечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Бум Съмърфест от 14 до 23 август. Морска гара Бургас.

0: bilet bilet.bg.
1: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. Началото, водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждани от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани 2 души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес следобед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник, след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира 2 свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михаилина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион.

0: Ракетна атака срещу Одеска област рани 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж и е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинска атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програмата за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове във фарватера, но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Ася Пенчева.
0: А рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Унгария, единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около половината от електроенергията в страната, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при по-нататъчно понижение на нивото на реката, централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната – Джердап-1.

0: но е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднение има и при охлаждането на въглишните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
1: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожарът, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единия от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. На остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение в Селта и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
3: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по пет основни направления. Предотвратяване на незаконната миграция още в зародиш, чрез сътрудничество с партньорски държави. Укрепване на външните граници, въвеждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на мрежите за трафик на хора и засилване на процесите по връщане на мигранти. По-рано през деня в интервю за испанската обществена телевизия външният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че властите

0: за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приетия бюджет за тази година.
3: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
2: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
3: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
2: Няма риска за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 200 и 30 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
3: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
2: За новините Кети Тренч.
1: Основен ремонт на пътя от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно

0: административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
2: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
1: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за две години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до един месец. Дългосрочните планове на регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черноморе от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви.
3: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
0: Каза Даниел Вълчев пред БНТ. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Т.е. увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
5: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
6: И падна.
5: Ако не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
4: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
7: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работа с ручиските, много люти на гърлото и се прибира.
4: От голямо село Кирил Фалин.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
8: Новата газова когенерация включва 2 когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
9: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел, още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
8: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората екогенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10.

0: 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици, от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
2: Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
3: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
1: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
4: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. Но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
1: Кметът обяви също, че от днес е факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество Екобус. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведение предложенията на местната гражданска инициатива. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой снощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
5: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалира, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това се остава за хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът счупил вратата и го е нападнал.
6: Удря в главата и нашия водач. Дошла полиция своевременно. Задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал вкъщи.
5: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
6: Да.
5: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
6: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водач е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
5: За новините Даниел Инков.
0: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на Трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
7: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
0: Спортни новини с Христо Денев.
8: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски

0: спортни новини с Христо Денев.
1: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа. Срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
2: Para mí tiene muchísimo mérito el que la temporada pasada.
3: За мен е така изключителни заслуги, трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и създаха се в групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят важност. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист и личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязвам. Ние също имаме опит от миналия сезон, но тук насетне приемаме всяка такава възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
1: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на Академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна България и планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северо-запад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Време на движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се ударил в страничната мантина.

0: разкъсал я е и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград-София от км 209 до км 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормуския проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призова да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: I'm a fireball.
1: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Огнената стихия мобилизира сили от няколко служби. Подробностите за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил

0: пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Харманлийското село Рогозиново между река Марица и магистрала Марица, съобщих от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщих кореспондентът ни Живка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от утре до четвъртък. В часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Два тежки пътни инцидента днес. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерен на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетял от пътя малко преди моста, на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е приушало или да е заспал зад волана. А при челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес след обед на главния път София-Варна, в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация, той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти от животински произход без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено утре при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водно електрически централи. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори. Това заяви той в интервю за БНТ. Вълчев обяви, че няма да се кандидатира нито за президент, нито за вицепрезидент, като посочи, че това е въпрос на личен избор. Той отрече да е водил разговори с политически сили за предстоящите избори. В интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан от

0: уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Спорт с Христо Денев.
1: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При негативен развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране на Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добре. По-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Третият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с тази вечер с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив, който започва в 21 часа и 15 минути. А във втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2 на 1 и на полувремената Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза

0: Стената, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград, ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, температурата в София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на влажността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Движението по пътя Бургас-Созопол в района на Атия е възстановено. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл Луна, който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и On My Skin, отново 16-та позиция.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Майн Делириум» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: а на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога, ако е на 9-то място.
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място. Я

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Лил Бус песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини.

0: 10 противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиране пожарът в района на Хармалинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
2: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалоня беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с тока. В Скала, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалоня предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
0: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дере на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от

0: Реактора Силвия Петрова.
1: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
2: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
3: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди есен и пролет.
2: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация и предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
4: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна? Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
0: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Ръкчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР, от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Следват спортните новини с Христо Денев.
5: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Водогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горно Ряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой.

0: Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През

0: Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали два изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Хармалийското село Рогозиново между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят няколко противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса. Заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен